0: коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калуського району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на більш епідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним з збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами Національної поліції, процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно-передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташина, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях – 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи – 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів – 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції. Члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів. Родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати – через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах. У першій зоні 600 гривень, у другій – 500 гривень, у третій і четвертій зоні – 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканець офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України – виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свиш. Що орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагородним знаком «Честь та пам'ять». Нагороди отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагородний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагородним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримала його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцєву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцєву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцєв, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти пов'язані з Олександром Григорцєвим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечили припинення правопорушення, затримавши зловмисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почестями. Пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталося на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Волока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Призначні втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки з ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Романом Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш прийматиме сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення Алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальник Нам вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Ретейл Сервіс, торгова марка Світлогаз, річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калуського району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на міжепідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами національної поліції. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно-передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки з серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташина, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях – 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи – 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів – 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції. Члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів. Родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати – через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах. У першій зоні 600 гривень, у другій – 500 гривень, у третій і четвертій зоні – 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканець офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України – виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свиш. Що орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Нагороди отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагрудним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримала його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцеву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцеву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцев, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти пов'язані з Олександром Григорцевим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечила припинення правопорушення, затримавши зломисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почестями. Пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталося на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Волока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Визначні втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки з ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Романом Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Тютюнское радио. Гуцульское радио. Гуцульское радио.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості – основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калуського району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на міжепідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами національної поліції, процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташина, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях – 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи – 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів – 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції, члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів. Родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати – через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах. У першій зоні 600 гривень, у другій – 500 гривень, у третій і четвертій зоні – 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканець офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України – виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свиш. Що орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Нагороди отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагрудним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримала його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцеву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцеву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцев, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти, пов'язані з Олександром Григорцевим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечили припинення правопорушення, затримавши зловмисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почестями. Пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталася на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Волока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Призначні втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Роман Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому

0: будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш приймати сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк Віри і Надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї Віри та Надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї Віри та Надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верх верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальники вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голеня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калузького району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на міжепідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами Національної поліції. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно-передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки з серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташина, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях: 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи: 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів: 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції, члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів, родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати: через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах: у першій зоні 600 гривень, у другій 500 гривень, у третій і четвертій зоні 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканці офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України. Виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свищенко. Що орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність 3-го ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Нагороди отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагрудним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримали його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцєву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцєву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцєв, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутися на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти, пов'язані з Олександром Григорцєвим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечили припинення правопорушення, затримавши зловмисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. в Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почестями. Пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталося на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Волока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Призначені втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки з ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Роман Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території

0: Вірхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калузького полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш прийматиме сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калузькому полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організації закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. А 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. на Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Повідомили про підозру посадовцю на Прикарпатті за розтрату бюджетних коштів через ненавмисні закупівлі деревини. Директор прикарпатського підприємства був викритий в організації розтрати бюджетних коштів шляхом фіктивних закупівель деревини. Злочинна схема передбачала здійснення закупівель сировини в підконтрольних підприємств з неправдивою документацією, подання неофіційних звітів, які не відповідали реальному обсягу та вартості товарів, використання фіктивних договорів для прикриття незаконної діяльності. В результаті таких дій бюджет зазнав значних фінансових збитків. Повідомили про підозру посадовцю, причетному до цього зловживання. За вчинене чоловікові загрожує покарання в вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Ця справа підкреслює важливість належного контролю за використанням державних коштів і запобігання корупційним схемам у сфері державних закупівель. Поблизу Голиня в річці Сівка зафіксували масштабну загибель риби. На території, що розташована між селищем Брошні-Босада та селом Голинь Калуського району Івано-Франківської області, зафіксували масове вимирання водних біоресурсів. Поява великої кількості загиблої риби викликає занепокоєння не лише серед місцевих мешканців, а й серед екологів. Слід зазначити, що така невтішна ситуація повторюється не вперше, що свідчить про наявність системної проблема, яка потребує ретельного вивчення та негайного втручання. Для повнішого розуміння масштабів та причин трагедії варто звернути увагу на такі аспекти. Локація, територія між селищем Брошні-Босада та селом Голинь, Калузький район, потенційні наслідки, екологічні збитки для місцевої фауни, негативний вплив на біорізноманіття і водні екосистеми, соціально-економічні виклики для жителів та господарств, які залежать від водних ресурсів. У зв'язку з цим рекомендують провести комплексний екологічний моніторинг, а також оперативне вивчення факторів, що призводять до загибелі риби з метою розробки ефективних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. В Івано-Франківській області за попередній тиждень кількість випадків сезонних вірусних інфекцій зменшилась майже на 19%. Упродовж 22-го тижня 2026 року, що припадає на міжепідемічний період сезону 25-26 років, зафіксували загалом 2650 випадків захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, а також коронавірус. З цієї кількості пацієнтів 1502 особи – це діти віком від 0 до 17 років, що становить майже 57% від загальної чисельності хворих. Серед зареєстрованих випадків визначили 5 підтверджених інфекцій коронавірусу. Щодо госпіталізації, в лікарні потрапили 77 пацієнтів, з яких 53 дитини, що становить майже 69%. Серед госпіталізованих 4 хворих отримали лікування з діагнозом коронавірус. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Романчук з Прикарпаття вперше зіграв за національну футбольну команду України. Олександр Романчук, уродженець Прикарпаття з міста Коломия, дебютував у складі національної збірної України з футболу. 26-річний захисник отримав довіру тренерського штабу і вийшов в стартовому складі під час товариського поєдинку проти польської національної команди. Цей матч став важливою подією в кар'єрі молодого захисника, який відзначився своїм професіоналізмом та впевненим ігровими діями на полі. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. варив амфетамін і ховав у відрах з фарби. Закарпатець отримав 11 років за ґратами. Мукачівський міськрайонний суд визнав винним 24-річного закарпатця, якого викрили в організації виготовлення та збуту амфетаміну. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік облаштував місце для виготовлення психотропних речовин у селі Балажер Берегівського району та постачав готовий амфетамін дрібним збувачам в різні регіони України. Під час документування злочинної діяльності правоохоронці перехопили велику партію наркотиків, яку зловмисник відправляв до Києва, маскуючи товар у відрах з-під фарби через поштове відправлення. Під час обшуків за місцями проживання та діяльності фігуранта виявили і вилучили прекурсори, електронні ваги та розфасований амфетамін, готовий до збуту. Суд, врахувавши усі зібрані докази, призначив покарання в вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання становить 11 років ув'язнення. Правоохоронці проводили викриття у співпраці з підрозділами національної поліції. Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатців попередили про високу пожежну небезпеку у найближчі дні. До 2 червня у низинно передгірній частині Закарпатської області очікують надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Через високі температури та суху погоду значно зростає ризик виникнення пожеж у природних екосистемах. Мешканців області закликають бути особливо обережними з вогнем, не розпалювати багаття у невстановлених місцях та не спалювати суху траву. Також просять дотримуватися правил пожежної безпеки та оперативно повідомляти екстрені служби у разі виявлення загорянь. У селі Минай на Ужгородщині тимчасово ускладнився рух через аварійні роботи. У селі Минай Ужгородського району напередодні оголосили, що можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на вулиці Можайського. Про це повідомили на сайті комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород». Автомобільний рух може бути ускладнений через аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Можайського в районі будинку номер 37А. Як зазначили у відомстві, рух відновлять одразу після завершення всіх ремонтних робіт. У Мукачівській райдержадміністрації викрили схему продажу фіктивних бронювань від мобілізації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру службовій особі Мукачівської райдержадміністрації, яку підозрюють в організації схеми незаконного ухилення від мобілізації. За даними слідства, чоловік пропонував зняти з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливі підприємства. Для цього він використовував особисті зв'язки серед працівників державних установ та підшуковував військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Вартість послуг становила 1500 доларів США за зняття з розшуку та ще 3500 доларів за оформлення фіктивного працевлаштування і бронювання. Після отримання коштів підозрюваний надсилав клієнтам документи та навіть фото нібито оформлених довідок через систему Дія. В окремих випадках також передавав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало забезпечити безперешкодне пересування територією України. У межах кримінального провадження провели обшуки в Мукачівській райдержадміністрації та за місцем проживання фігуранта. Перевіряють можливу причетність інших осіб до схеми. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури та за участі Служби безпеки України області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташина, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях: 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи: 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів: 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції, члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів, родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати: через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах: у першій зоні 600 гривень, у другій 500 гривень, у третій і четвертій зоні 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області, з вами Ольга Салабай. заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканець офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України – виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свищенко. Що орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудним знаком «Честь та пам'ять». Нагороди отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагрудний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагрудним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримала його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Коломиї встановили меморіальну таблицю Олександру Григорцеву. У місті Коломия відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки, присвяченої Олександру Григорцеву. Цей захід став вагомою подією для місцевої громади, адже символізує визнання та пошану до мужнього чоловіка, який у тяжкі часи війни повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Олександр Григорцев, який на початку повномасштабного вторгнення мешкав у Сполучених Штатах, прийняв свідоме рішення повернутись на батьківщину. Він добровільно пішов на фронт, взявши на себе нелегкий обов'язок оборонця України, демонструючи справжній патріотизм та відданість. Основні факти пов'язані з Олександром Григорцевим та відкриттям пам'ятної дошки. Відкриття меморіальної дошки відбулося в центрі Коломиї, що стало важливим моментом для місцевих жителів та гостей міста. Пам'ятна дошка символізує визнання подвигу і самовідданості Олександра. Подія супроводжувалася офіційною церемонією, у якій взяли участь представники влади, місцеві активісти і громадськість. Відкриття відбулося з метою збереження пам'яті про тих, хто зробив вагомий внесок у боротьбу за свободу держави. Таким чином, відкриття пам'ятної дошки має на меті не лише вшанування конкретної особистості, а й консолідацію суспільства навколо пам'яті про героїзм та патріотизм у найскладніші часи для України. Це нагадування про мужність тих, хто, пройшовши нелегкий шлях воєнних викликів, свідомо обирає оборону своєї землі. У Франківську затримали чоловіка, який кидав каміння у поліцейське авто. У місті Івано-Франківськ співробітники поліції затримали 21-річного чоловіка за хуліганські дії та пошкодження службового автомобіля правоохоронних органів. Інцидент стався напередодні на вулиці Довженка. За інформацією правоохоронців, молодий чоловік поводився агресивно, що призвело до конфлікту та завдало шкоди службовому транспортному засобу. Поліцейські швидко відреагували та забезпечили припинення правопорушення, затримавши зловмисника на місці події. Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці наголошують на неприпустимості будь-яких проявів агресії та порушень закону, особливо по відношенню до співробітників служби, які виконують свої обов'язки. У Бурштинському ліцеї номер 3 реалізують стандарти безбар'єрного середовища. У Бурштинському ліцеї номер 3 активно впроваджують сучасні норми безбар'єрності, що відповідають вимогам інклюзивної освіти, одного з пріоритетів сучасної української школи. Це підкреслює важливість рівного доступу для усіх учнів, незалежно від їхніх фізичних можливостей чи індивідуальних особливостей розвитку. Інклюзивна освіта сьогодні – це не лише вимога часу, а важлива складова освітнього процесу, де створюють умови для комфортного навчання кожної дитини. Діяльність у цьому напрямку демонструє впровадження відповідних архітектурних рішень, що забезпечують зручність і мобільність для учнів з особливими потребами, забезпечення доступності навчальних матеріалів і ресурсів, які адаптовані для різних форм сприйняття інформації, використання мультимедійних технічних засобів і цифрових технологій для покращення процесу навчання, підвищення кваліфікації педагогічного колективу з метою ефективного супроводу інклюзивного навчання.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини з Закарпаття.
3: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді провели в останню дорогу Євгенія Буко. В Ужгороді відбулося прощання з захисником України Євгенієм Юрійовичем Буко. Євгеній народився 13 жовтня 1990 року. Життя воїна обірвалося 19 травня 2026 року. Військовослужбовця провели в останню дорогу рідні, побратими та мешканці міста. Люди зібралися, щоб віддати шану та подякувати за його службу Україні. Церемонія прощання прийшла з військовими почестями. Пам'ять про загиблого вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Світла пам'ять захиснику України. Вогонь загрожував житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на Берегівщині. Завдяки пильності місцевих жителів вдалося запобігти значно більшим збиткам від пожежі, що сталося на вулиці Домб у селі Берегуйфалу. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Помітивши займання надвірної споруди, очевидці негайно викликали рятувальників за номером 101. До прибуття пожежних підрозділів люди намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою садового шланга, однак зупинити поширення полум'я не вдалося. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС з Берегова та Волока. На цей момент вогонь вже повністю охопив господарську споруду та створював загрозу для сусідніх будівель. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Внаслідок займання знищено надвірну споруду, господарський інвентар і приблизно 5 тонн сіна. Призначні втрати вогнеборцям вдалося не допустити перекидання полум'я на сусідні будівлі, зокрема на житловий будинок. В Ужгороді чоловік під час сварки вдарив ножем колишню дружину. В Ужгороді правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень колишній дружині. Інцидент стався напередодні вранці в квартирі, де колишнє подружжя продовжувало жити разом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Приблизно в 6 ранку медики повідомили поліцію про госпіталізацію 41-річної жінки ножовим пораненням черевної порожнини. Під час перевірки обставин правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям виникла сварка. У ході конфлікту чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці удару у живіт. Попри серйозне поранення, потерпіла змогла самостійно викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідне лікування. На місці події поліцейські вилучили ніж, який, за попередніми даними, був знаряддям злочину. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. На Закарпатті нагородили учасників ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині. В атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації відзначили рятувальників, лісівників, фахівців та волонтерів обласної організації Червоного Хреста України, які брали участь у ліквідації масштабної лісової пожежі на Мукачівщині на початку травня. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Голова Закарпатської ОВА спільно з головою Закарпатської облради Роман Сараєм вручили учасникам ліквідації стихії почесні грамоти та подяки. Під час заходу вони висловили вдячність за мужність, самовідданість, професіоналізм і злагоджену роботу в надзвичайно складних умовах. Нагадаю, 5-7 травня поблизу Воловця сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила 75 гектарів лісових угідь. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Про події війни говорить Стратком.
6: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
7: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
6: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
6: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
9: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
6: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
10: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську мають намір придбати 300 тонн асфальтобетону на суму понад 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» оголосило тендер на закупівлю гарячої асфальтобетонної суміші. Очікувана вартість цієї закупівлі перевищує 2 мільйони гривень. Про це повідомили у міській раді, посилаючись на платформу «Прозоро-продажі». З метою забезпечення поточних потреб у дорожньому будівництві планують придбати 300 тонн асфальтобетонної суміші високої якості. Основні моменти тендеру. Замовник – комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія». Обсяг – 300 тонн. Цей тендер є частиною планових закупівель для оновлення та ремонту дорожнього покриття у місті, що має на меті підвищення якості інфраструктури та безпеки дорожнього руху. Калуш не приймає сміття з Перегінського, а Верхня отримала дозвіл до вересня. Калуш готовий приймати побутові відходи виключно з території Верхнянської громади. Водночас Перегінська громада поки що не отримала офіційного дозволу на вивезення сміття до Калуського полігону для захоронення. Важливо зазначити, що дозвіл на прийом відходів для Верхнянської громади діятиме до кінця вересня поточного року. Основні положення можна підсумувати так. Калуш прийматиме сміття тільки від Верхнянської громади. Перегінська громада наразі не має дозволу на утилізацію сміття на Калуському полігоні. Дозвіл для Верхнянської громади дійсний до кінця вересня 2026 року. Мешканців та організацій

0: Ці закликають врахувати ці обмеження при плануванні утилізації побутових відходів. Рятувальники надали допомогу трьом постраждалим туристам. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області надали оперативну допомогу туристам, які отримали травми в гірському масиві Карпат. За інформацією рятувальників, стан потерпілих стабільний, їхньому життю не загрожує небезпека. Зокрема, слід відмітити, що рятувальні заходи проводили кваліфіковані фахівці ДСНС. Постраждалі отримали необхідну медичну та психологічну допомогу. Подія сталася в туристично-привабливому та складному для пересування районі Карпат. Координація дій рятувальників дозволила оперативно реагувати на ці надзвичайні ситуації. Таким чином, завдяки професіоналізму фахівців, постраждалі туристи отримали своєчасну підтримку і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. У селі Голинь на Прикарпатті відкрили парк віри і надії. Напередодні в селі Голинь, що розташоване на території Івано-Франківської області, відбулося урочисте відкриття та освячення алеї віри та надії. Цей меморіальний комплекс присвячений односельцям, які зникли безвісти у ході російсько-української війни. Подія символізує глибоку повагу та пам'ять громади до тих, хто нині перебуває в статусі зниклих безвісти і є знаком солідарності з їхніми рідними та близькими. Алея стала місцем, де кожен може зупинитися, згадати та висловити свої почуття підтримки. Основні ідеї, які втілилися в алеї віри та надії, вшанування пам'яті зниклих безвісти, вираження надії на їхнє повернення чи розкриття долі, зміцнення єдності громади у складний час війни. Урочистість супроводжували освяченням алеї, що додало події духовного значення. Місцеві жителі, представники влади та священнослужителі взяли участь у церемонії, висловлюючи свою солідарність і підтримку. У Бурштині збираються відкрити навчальний центр морського пластування. У Бурштинській тергромаді триває активна робота над створенням навчального центру з морського пластування. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті 8-річний хлопчик отримав опіки майже половини тіла під час спалювання сміття. 8-річний хлопчик отримав значні термічні опіки внаслідок інциденту під час спалювання сміття поблизу річки. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги з селища Усть-Чорна. Про це повідомили в 103 Закарпаття. Медики діагностували в дитини термічні опіки другого ступеня. Ураження охопили обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні кінцівки кисті та передпліччя, а також нижні кінцівки гомілки і сідниці. За попередньою інформацією, опіки охоплюють майже половину поверхні тіла. Фахівці екстреної допомоги оперативно надали необхідну медичну допомогу, наклали спеціальні протиопікові пов'язки, провели знеболення, забезпечили внутрішньовенний доступ та розпочали інфузійну терапію. Після стабілізації стану хлопчика транспортували до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Медики наголошують, що спалювання сміття, сухої трави чи гілок становить серйозну небезпеку, особливо коли поруч перебувають діти. Батьків та опікунів закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритого вогню та регулярно нагадувати їм про правила безпеки. На Ужгородщині загорілася господарська споруда недіючої ферми. На Ужгородщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на території недіючої ферми у селі Палать-Комарівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Займання виявив охоронець підприємства під час ранкового обходу. На вулиці Лаюша-Кошути він помітив дим і полум'я в господарській споруді, розташованій на задньому дворі ферми. ферми. Чоловік одразу повідомив про подію власників, які звернулися до служби порятунку. На місце події прибули рятувальники з ЧОПа та Ужгорода, а також бійці місцевої пожежної команди села Малі Геївці. На момент їхнього прибуття вогонь з навісу вже поширився на покрівлю будівлі. Спільними зусиллями пожежників займання вдалося повністю ліквідувати менш ніж за годину. Вогонь охопив площу приблизно 100 квадратних метрів, знищивши навіс, частину даху та дерев'яне перекриття. Водночас рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення полум'я та врятувати основну частину споруди від знищення. Постачальники газу оновили тарифи. Скільки платитимуть українці від 1 червня? Газопостачальні компанії вже опублікували свої тарифні плани на червень цього року. Про це пише «Газправда». Найбільше побутових споживачів в Україні обслуговує «Нафтогаз України». Для них ціна залишиться незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. За офіційними даними сайту компанії «Нафтогаз», цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року. Станом на сьогодні на ринку природнього газу для населення працюють 8 компаній. 4 з них пропонують лише річні тарифні плани, а ще 4 мають як річні, так і щомісячні пропозиції. Тарифи на газ у червні цього року. Нафтогаз України – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тернопільоблгаззбут – 7 гривень 96 копійок за кубометр. ГАЛ-Нафтогаз – 7 гривень 99 копійок за кубометр. Львівенерго Збут річний тариф 8 гривень 20 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень за кубометр. Ясно, київські енергетичні послуги. Річна та місячна ціна становить 8 гривень 46 копійок за кубометр. Ясно, дніпровські енергетичні послуги також пропонує однакову річну та місячну ціну на рівні 8 гривень 46 копійок за кубометр. ТОВ Retail Service, торгова марка «Світлогаз», річний тариф становить 9 гривень 99 копійок за кубометр, а місячний 28 гривень і 49 копійок за кубометр. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Бурштинській громаді встановили пам'ятну табличку. У невеликому селі Насташине відбулася урочиста подія, що об'єднала місцевих жителів та пов'язана з вшануванням пам'яті героя. Зокрема, там зібралися рідні загиблого захисника, близькі, друзі, односельці, представники місцевої громади. Їхня спільна мета – відкрити меморіальну дошку на честь Івана Цибулі, що є знаком поваги і вдячності за його відданість і героїзм. Ця подія стала значущою для громади села Насташине, об'єднуючи людей навколо важливої пам'яті та нагадуючи про подвиги тих, хто захищає рідну землю. В Івано-Франківську запроваджують оновлені ціни на паркування. Тарифи на паркування в Івано-Франківську залишилися без змін і представлені в трьох категоріях: 30 гривень за годину, 180 гривень за денний абонемент і 2800 гривень за місячний абонемент. Пільгові тарифи: 25 гривень за годину, 150 гривень за денний абонемент і 2500 гривень за місячний абонемент. Ініціативні тарифи для окремих категорій користувачів: 20 гривень за годину, 120 гривень за денний абонемент і 2100 гривень за місячний абонемент. До пільгових категорій відносяться учасники бойових дій з числа учасників АТО ООС, учасники бойових дій серед захисників та захисниць України, члени сімей загиблих або померлих під час антитерористичної операції, члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, безпосередні учасники АТО ООС, сім'ї військовослужбовців, смерть яких підтверджена офіційними повідомленнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або відповідних військових підрозділів, родини зниклих безвісти, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення і національних інтересів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 23 лютого 2022 року. Згідно з чинним законодавством, оператор паркування зобов'язаний забезпечити можливість придбання денних та місячних абонементів через різні способи оплати: через паркомат, платіжний термінал, QR-код або спеціалізований мобільний застосунок. У разі відсутності такої можливості або непрацездатності пристроїв для оплати, слід звертатися зі скаргою до служби оперативного реагування за номером 1580 і не здійснювати оплату за паркування. У випадку, якщо паркомат або платіжний термінал не працюють, не приймають оплату банківськими картками або не видають фіскальний чек, необхідно подавати скаргу на номер 1580 та утримуватися від оплати паркування. У разі наявності паркувальників, які вимагають готівковий розрахунок у руки, слід відмовитися від такої оплати, звернутися до служби 1580 та викликати правоохоронні органи. Закон регламентує 10-хвилинний безоплатний період перебування транспортного засобу на майданчику для платного паркування до здійснення оплати та після закінчення оплаченого часу. Тарифи за порушення правил паркування встановлено в таких розмірах: у першій зоні 600 гривень, у другій 500 гривень, у третій і четвертій зоні 400 гривень. Для зручності споживачів діють різноманітні варіанти оплати та тарифи, що враховують статус користувачів і категорії пільговиків. У кількох селах Тисменицької громади не буде газу понад 24 години. Понад добу в кількох населених пунктах Тисменицької громади буде відсутнє газопостачання. В період з 2 по 3 червня у місті Тисмениця, а також у селах Вільшаниця, Рошнів і Милування газ подаватися не буде. Причиною тимчасового припинення газопостачання є проведення планових ремонтно-профілактичних робіт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Заробіток на власній дитині. На Закарпатті судитимуть матір за онлайн-трансляції з 13-річною донькою. На Закарпатті правоохоронці взяли під варту 32-річну багатодітну матір, яку підозрюють у виготовленні порнографії за участі її малолітньої доньки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За клопотанням Мукачівської окружної прокуратури, суд обрав для затриманої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та свою на той час 13-річну доньку на спеціалізованому сайті для відеострімів. Під час онлайн-ефірів матір змушувала дівчинку роздягатися та брати участь у діях сексуального характеру. За ці трансляції глядачі платформи перераховували жінці гроші. Під час обшуків в помешканні підозрюваної правоохоронці вилучили мобільні телефони, велику кількість банківських карток, автомобіль, понад 120 тисяч гривень готівкою. Оскільки ні підозрювана, ні її співмешканці офіційно не працювали, слідство також перевірятиме походження цих коштів на предмет їх можливої легалізації, тобто відмивання. Важливо, соціальні служби вже вилучили з родини всіх дітей. Наразі вони перебувають в місцевій лікарні, де проходять повне медичне обстеження. З ними також працюють психологи. Жінці інкримінують дві важкі статті Кримінального кодексу України. Виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. У Виноградові сім'ям полеглих воїнів передали державні нагороди посмертно. У Виноградівській міській раді напередодні відбулася церемонія вручення державних та відомчих нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Відзнаку президента України за оборону України посмертно присвоїли Магочі Едгару Павловичу. Нагороду отримала його бабуся Наталія Свиш. Що орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена Валерія Супруненка. Відзнаку передали його дружині Юлії Супруненко. Золтана Єрмолаєва посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня, почесною нагородою головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагородним знаком «Честь та пам'ять». Нагороди отримала його мати Світлана Міговк. Почесну нагороду головнокомандувача Збройних сил України, комбатантський хрест та нагородний знак «Честь та пам'ять» посмертно присвоїли Івану Дорогі. Відзнаки передали його дружині Христині Дорогі. Також комбатантським хрестом і нагородним знаком «Честь та пам'ять» посмертно нагородили Юрія Будогазі. Нагороди отримала його дружина Галина Будогазі та мати Надія Кополович. На завершення присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до стели полеглим захисникам у російсько-українській війні. На Ужгородщині під час польових робіт виявили міну часів Другої світової. Небезпечну знахідку виявили на приватній земельній ділянці у селі Малі Геївці Ужгородського району. Під час проведення сільськогосподарських робіт власник поля натрапив на підозрілий предмет та одразу повідомив про це рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули фахівці піротехнічної групи, які встановили, що знайдений боєприпас є 82-міліметровою мінометною міною часів Другої світової війни. Сапери обстежили прилеглу територію, щоб переконатися у відсутності інших вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки міну вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого

0: протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Шляховики відновлюють дорогу, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною. На Буковині тривають роботи з ремонту дороги національного значення Н-10 Стрий, Івано-Франківськ, Чернівці, Мама Лига. Наразі будівельна техніка та дорожні служби здійснюють роботи у селі Оршівці, що належить до Неполоковецької громади, розташованої неподалік кордону з Івано-Франківською областю. Дорога Н-10 є важливою транспортною артерією, що сполучає гірські та центральні райони Прикарпаття з Буковиною, а також забезпечує доступ до популярних карпатських курортів. Додатково вона веде до міжнародного пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Роботи з ремонту виконують без повного перекриття руху, що дозволяє зберігати інтенсивний потік транспорту. Тимчасово на ділянці встановлено реверсний рух автомобілів. Основні особливості і порядок проведення ремонту полягають у наступному. Ліквідація ямковості здійснюється методом великих карт за повним технологічним циклом. Спочатку фреза знімає пошкоджене дорожнє покриття, потім асфальтоукладальник укладає новий шар асфальтобетонного покриття. На завершальному етапі дорожні катки ущільнюють нову поверхню. У службі зазначили, що роботи проводять одночасно на найбільш критичних відрізках дороги, що дозволяє якісно усувати дефекти дорожнього покриття. У зв'язку з великою інтенсивністю руху транспорту на цій трасі організовано тимчасово реверсний рух без повного перекриття автошляху. Представники служби відновлення та розвитку інфраструктури закликають водіїв бути максимально уважними. Ремонтні роботи на трасі Н-10 спрямовані на підвищення безпеки та комфорту руху, а також на збереження транспортної інфраструктури, що є важливою складовою розвитку регіону. Жителям будинку в Івано-Франківську, пошкодженого під час обстрілу, готують відновлення газопостачання. В Івано-Франківську триває підготовка до відновлення газопостачання в багатоповерховому житловому будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу 13 травня. Для забезпечення безпеки мешканців та належного функціонування системи газопостачання планують виконати низку послідовних кроків. На початку наступного тижня спеціалісти проведуть детальний огляд і оцінку стану вентиляційних каналів багатоповерхівки. За результатами інспекції визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Після завершення огляду фахівці приступлять до відновлювальних робіт на будинку. Таким чином комплексний підхід дозволить оперативно повернути мешканцям повноцінне газопостачання при дотриманні усіх вимог безпеки. В Івано-Франківській області затримали чоловіка, що був в розшуку та протидіяв поліції. В Івано-Франківську співробітники правоохоронних органів затримали 30-річного жителя міста, який самовільно покинув територію військової частини. Під час проведення перевірки документів затриманий чинив активний опір. Особа, яка перебуває на військовому обліку, без дозволу лишила військову частину. В результаті оперативних дій підозрюваного зафіксували та затримали. Цей інцидент є предметом подальшого розгляду компетентними органами відповідно до чинного законодавства. Про це повідомили правоохоронці області. Наразі слідчі дії тривають.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок біля Ужгорода вчетверте за місяць горіло сміттєзвалище. У селі Барвінок неподалік Ужгорода 30 травня знову сталася пожежа на сміттєзвалищі. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області Наталія Батир. За її словами, 30 травня об 11:41 сталося загоряння сміття на території полігону твердих побутових відходів. У 12:15 пожежу ліквідували на площі 20 метрів квадратних. До гасіння залучили одну одиницю техніки. Майже чверть підлітків користуються вейпами. Лікарі Закарпаття б'ють на сполох. Вейпінг дедалі частіше позиціонують як альтернативу традиційному курінню. Однак медики наголошують, електронні сигарети також несуть серйозні ризики для здоров'я. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час вейпінгу нікотин та інші токсичні речовини потрапляють у кров вже за кілька секунд. Разом з кровотоком вони швидко розносяться до мозку, серця та інших органів. Небезпеку становить не лише нікотин, який викликає залежність, але й аерозоль електронних сигарет, що може містити важкі метали та токсичні хімічні сполуки. Фахівці зазначили, що використання вейпів може спричиняти запалення дихальних шляхів, ушкодження легень і негативно вплинути на серцево-судинну систему. Особливе занепокоєння викликає поширення вейпінгу серед молоді. За даними української частини дослідження, якщо в 2019 році електронні сигарети упродовж останніх 30 днів використовували майже 12% підлітків, то в 2024 році цей показник зріс майже до 24%. Крім того, підлітки, які починають з вейпів, у 3,5 рази частіше переходять до звичайних сигарет. Медики також пов'язують використання електронних сигарет з розвитком нових форм тяжких уражень легень. Серед них вейп асоційоване ушкодження легень, яке вперше привернуло увагу після спалаху захворювання у Сполучених Штатах у 2019 році. Симптомами можуть бути задишка, кашель, біль у грудях, лихоманка, нудота та інші серйозні прояви, що нерідко потребують госпіталізації. Ще одним ризиком є так звані попкорнові легені – незворотне ураження дрібних дихальних шляхів, яке пов'язують з впливом деяких ароматизаторів у рідинах для електронних сигарет. Також серед можливих наслідків називають ліпоїдну пневмонію, запальне захворювання легень, що виникає через вдихання маслянистих речовин. Фахівці наголошують, що небезпека стосується не лише користувачів вейпів. Аерозоль електронних сигарет містить хімічні речовини, які можуть впливати і на людей поруч. Лікарі нагадують, безпечного способу вживання нікотину не існує. Електронні сигарети не є нешкідливою альтернативою курінню. Літо 2026 року багато у чому змінить життя українців, тому потрібно запам'ятати, що зміниться з 1 червня в нашій країні, щоб не пропустити важливі зміни. Саме в цьому місяці закінчуються терміни для оцифрування трудової книжки та використання нацкешбеку. Уряд обіцяє підвищити зарплати захисників, а для військовозобов'язаних чоловіків змінять правила бронювання під час мобілізації. Стосовно комунальних тарифів, існує ймовірність, що ціни на комунальні послуги зростуть до кінця року. Про такі плани на червень невідомо. Швидше за все, у перший місяць літа суми лишаться звичайними. Крім того, готують ключові зміни процесу бронювання. За новими правилами, бронь від мобілізації надаватимуть лише за умови, що середній заробіток співробітника в компанії становить не менше 25 941 гривні. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Паркетна дошка.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знов каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика. Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати. Він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Сенюк був активним студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
4: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, в 2013 році, він закінчив наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та і всі викладачі коледжу. Добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Сенюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
1: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
5: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
1: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best 2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонія. Роман Зорій виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовх у гирі, а також дві срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпаттяенерготрейд» Юрій Гулей. З його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 МВт, а в області працює 217 таких об'єктів, ще 178 МВт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
1: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше що були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерів. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерів. У міськраді також доповнили, що через ремонтні роботи рух транспорту тимчасово змінили. Наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці Ужну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатимуться через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: інше не дано.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
1: АТБ. Економити легко.
5: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знов каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика. Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати. Він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Сенюк був активним студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
4: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, в 2013 році, він закінчив наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та і всі викладачі коледжу. Добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Сенюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
1: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
5: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
1: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best-2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонія. Роман Зорій виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовх у гирі, а також дві срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпаттяенерготрейд» Юрій Гулей. З його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 МВт, а в області працює 217 таких об'єктів, ще 178 МВт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
1: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше що були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерів. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерів. У міськраді також доповнили, що через ремонтні роботи рух транспорту тимчасово змінили, наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці Ужну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатимуться через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402 каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, в когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чупелівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де вони росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа МАРС. А такі найменші біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське – Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники Державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є. Тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі в заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
2: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповім студіо юрист Василь Попович.
3: В суд подається все моральної і матеріальної шкоди на підставі постанови про визнання особою посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ. Далі довідка за 100 про вартість робіт.
4: Є такі справи у вас?
3: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральної матеріальної шкоди, орган виконавчої служби стягується в установленому законом порядку. Перше, це виклик національного поліції за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140. По-третє, обов'язково мовою це є акт обстеження вулиці дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особи, яка за це несе відповідальність подання ділянці дороги. Далі, особи се звертають для того, щоб шукати моральну матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталей конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється в матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань. Це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402 каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, у когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше, найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чупелівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де вони росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа МАШ. А такі найменші біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське-Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники Державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнерів. Партнери, спонсори надають свої сертифікати від однієї організації. По 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення. Організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
2: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповів студіо юрист Василь Попович.
3: В суд подається все моральні і матеріальні шкоди на підставі постанови про визнання особою, посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про адмінпорушення. Документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
4: Є такі справи у вас?
3: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, і виконавчі служби стягуються в установленому законному порядку. Перше, це виклики національного поліцію за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язково мовою це є акт обстеження вулично-дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особа, яка за це несе відповідальність по ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталі конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань. Це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

очі, щось хочеш сказати. Кажи, не мовчи, я не можу чекати. Я хочу з тобою кожну ніч засинати і ранок удвох завжди зустрічати. Нас доля звела, ми пов'язані часом. Ми як Бонні Клайд, але будемо разом. Нехай стане казкою історія ця. Ти мій

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Економити з АТБ стало ще простіше.
2: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
1: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
2: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
1: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Гуцульское радио. You have to do it together.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківського збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
2: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка, це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия, тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту, і зв'язку, як боронник, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само, і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
1: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 200 учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: Які очікування в дітей про це? Вони розповіли Галичині.
4: Я з міста Херсон.
5: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
4: Так, дуже хотіла.
5: А як життя в Херсоні?
4: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
6: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікую те, що буде дуже весело і я знайду багато нових друзів.
7: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахедів, прильотів, що я знайду багато друзів. У нас буде дуже корисне спілкування.
1: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 мільйонів 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Але, але, але, але.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кольчинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
2: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багатодітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобільні шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричущі порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби справ дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу, Великоберезнянській територіальній громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному з закладів, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього, і то представниками Національної поліції, було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така керівниця служби справ дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій, вже там є керівниця служби справи дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на 2-тижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківську збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
2: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка, це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України, і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия. Тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту, і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само, і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
1: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: Які очікування в дітей про це вони розповіли Галичині.
4: Я з міста Херсон.
5: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
4: Так, дуже хотіла.
5: А як життя в Херсоні?
4: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
6: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікую те, що будете дуже весело, і я знайду багато нових друзів.
7: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахедів, прильотів, що я знайду багато друзів. У нас буде дуже корисне спілкування.
1: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності. Ності влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 мільйонів 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю, пляшку шукайте його на дні.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кольчинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
2: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Її покусали пацюки, занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобіль, шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричущі порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби справ дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу Великоберезнянські територіальні громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах саме в нас, Закарпатської області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному закладі, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього і то представниками Національної поліції було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така як керівниця служби справ дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій вже там є керівниця служби справ дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на 2-тижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились так або інакше, стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконуватиме за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили в патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

вже все знаю, вже вмію. А тато на балконі теж тоді під ніс бурчав і ледець рукою називав мене, а вже ж.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства у ДАР. Претенденти на фінансування не повинні мати податкових боргів, перебувати у процедурі банкрутства під санкціями або здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях. Отримані кошти дозволено використовувати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво чи реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, а також реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель. Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострилась ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить з Тредком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК, медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконувати за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

І бачиш у висоті, як сонце пробиває твої яскраві сни, де все йде нормально і де нема війни, а очі відкриваєш сни.

Весні, прокинувшись, побачити листінь. Війна, яка була, і, на жаль, є наяву. Зруйновані міста живуть

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки. Підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті. Оглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства у ДАР. Претенденти на фінансування не повинні мати податкових боргів, перебувати у процедурі банкрутства під санкціями або здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях. Отримані кошти дозволено використовувати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво чи реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, а також реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель. Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострилась ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратко.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Тривають ремонтні роботи на трасах державного значення Прикарпаття. На автомобільних дорогах державного значення в регіоні Прикарпаття тривають масштабні роботи з відновлення. Основний акцент роблять на транспортних ділянках з найбільш активним рухом, а також на ділянках, які потребують першочергового та невідкладного ремонту. Пріоритетні напрямки відновлення – ділянки доріг з найбільшою інтенсивністю транспортного потоку, місця, що характеризуються суттєвим ушкодженням дорожнього полотна, зони, які мають стратегічне значення для забезпечення безпечного і безперешкодного руху. Роботи виконують з дотриманням усіх технічних вимог та з урахуванням пріоритетів, встановлених відповідальними службами. Такий підхід дозволяє підвищити якість дорожнього покриття та забезпечити комфорт і безпеку для водіїв і пішоходів. Детальну інформацію щодо ходу ремонтних робіт будуть надавати у міру надходження інформації. У Калуші намагалися кримінально покарати жінку через надмірно отриману пенсію. Пенсійний фонд Івано-Франківської області звернувся з ініціативою до Калуського районного відділу поліції з вимогою розпочати кримінальне провадження стосовно місцевої мешканки. Підставою для цього стала підозра у вчиненні злочину за статтею, що передбачає відповідальність за шахрайство відповідно до Кримінального кодексу України. Основний предмет спору становить сума, яка дорівнює 2878 гривень – переплата пенсії, яка була нарахована покійному родичу фігурантки справи. Зазначений факт викликав у пенсійному фонді сумнів щодо законності отримання цих коштів. Пенсійний фонд вважає, що переплата пенсійних виплат стала підставою для подання заяви про можливе шахрайство. Калузький райвідділ поліції отримав звернення з метою порушити відповідне кримінальне розслідування. Зазначена справа має бути розглянута у відповідальності з чинним кримінальним законодавством України. Таким чином, відомство ініціювало офіційні заходи з метою встановлення обставин справи щодо неправомірного отримання коштів, що належали покійному родичу жінки. На схилі Говерли постраждав неповнолітній турист. Його доставили медикам швидкої. Гірські рятувальники надали першу невідкладну медичну допомогу підлітку, який отримав травму під час сходження на гору Говерла напередодні. Інцидент стався в Карпатах, і оперативне втручання фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області дозволило стабілізувати стан неповнолітнього потерпілого. Деталі рятувальної операції. Медики та рятувальники оперативно прибули на місце пригоди для надання домедичної допомоги. Підліток отримав травму під час спуску з гори Говерла, що потребувало негайного втручання. Співробітники ДСНС в Івано-Франківській області координували рятувальні заходи у важкодоступній місцевості Карпат. Ця подія підтверджує важливість своєчасної підтримки та високої кваліфікації рятувальників у складних гірських умовах, що сприяє збереженню життя та здоров'я громадян, які потрапляють у надзвичайні ситуації під час активного відпочинку.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. 15 тисяч доларів за перетин кордону на Закарпатті затримали організовану групу переправників. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України до Словаччини. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, організатором схеми був 44-річний мешканець Великого Березного. Він підшуковував клієнтів, визначав вартість послуг, координував дії спільників та контролював весь процес переправлення. До діяльності він залучив ще трьох осіб, які виконували різні ролі – перевезення чоловіків з інших регіонів, транспортування до прикордонної зони та супровід гірською місцевістю безпосередньо до кордону. Для маскування один з учасників використовував військовий одяг і посвідчення учасника бойових дій. Вартість незаконного переправлення становила від 11 500 до 15 тисяч доларів США з особи. Під час чергової спроби переправлення трьох клієнтів правоохоронці затримали всіх учасників схеми. Фігурантам повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинену групою осіб з корисливих мотивів. Скандал у Хусті. На території для освітніх закладів планують звести багатоповерхівки. Хуська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом щодо скасування рішення міської ради, яким затверджено детальний план території для будівництва 4 багатоповерхових житлових будинків у центральній частині міста. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про земельну ділянку площею понад 1 гектар, яка відповідно до генерального плану Хуста належить до зони навчання закладів і призначена для розвитку освітньої інфраструктури. За даними прокуратури, затверджений детальний план фактично змінив функціональне призначення території, визначивши її для житлової забудови. Водночас приватне товариство, яке користується цією землею, вже отримало погодження на реалізацію проєкту житлового комплексу. У прокуратурі наголошують, що детальний план території не може суперечити генеральному плану міста та змінювати його основні рішення. На думку відомства, під час ухвалення таких рішень мають враховувати інтереси всієї громади, а не окремих забудовників. Наразі Закарпатський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, тому розгляд її триває. На Закарпатті посилили контроль за укриттями в новобудовах. Захисні споруди цивільного захисту залишаються одним з пріоритетних напрямків роботи рятувальників та профільних служб на Закарпатті. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Особливу увагу приділяють укриттям у новобудовах і на об'єктах, які перебувають на стадії будівництва. В ДСНС наголосили, що безпека людей має бути врахована ще під час проєктування та зведення будівель. Рятувальники підкреслюють, що готовність захисних споруд є спільною відповідальністю органів влади, балансоутримувачів та громад. Лише комплексний підхід дозволить створити безпечні умови для населення в умовах воєнного стану. На Закарпатті збудують сучасний логістичний комплекс неподалік кордонів Євросоюзу. Міжнародна логістична група GOL оголосила про запуск партнерського інфраструктурного проєкту будівництва логістичного комплексу класу А+, у селі Соломоново на Закарпатті, поблизу кордонів з Угорщиною та Словаччиною. Про таке пише Елеваторіст. Комплекс буде орієнтований на логістику, дистрибуцію, а також легке виробництво та пакування продукції. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попаді війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: ...265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем – мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знову каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика. Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати. Він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Сенюк був активним студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
4: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, в 2013 році, він закінчував наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та і всі викладачі коледжу. Добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Сенюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
1: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
5: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
1: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best-2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонія. Роман Зорій виборов 2 золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також 2 срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовху гирі, а також 2 срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%, а про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпатенерготрейд» Юрій Гулей. За його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 МВт, а в області працює 217 таких об'єктів, ще 178 МВт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Ага, ага.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
2: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
1: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерів. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерів. У міськраді також доповнили, що через ремонт роботи рух транспорту тимчасово змінили. Наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці Ужну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатиметься через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402-му каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, у когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чукалівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де воно росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа «Марс». А такі найменші біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське – Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники Державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори надають свої сертифікати від однієї організації, по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх, долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
6: Тебе, як оберемо китів собі,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
2: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами – це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою – це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповів в студіо юрист Василь Попович.
3: В суд подається все моральні і матеріальні шкоди на підставі постанови про визнання особою, посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
4: Є такі справи у вас?
3: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, орган виконавчої служби стягується в установленому законному порядку. Перше, це виклик національного поліції за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140. По-третє, обов'язковою мовою це є акт обстеження вулиці дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особи, яка за це несе відповідальність по ділянці дороги. Далі, особи се звертають для того, щоб шукати моральну, матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталей конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється в матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з моральних емоційних переживань, це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратко.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: roars like a lion, but he's just a pussycat. He's strong like an elephant, but he's just a dirty rat.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківського збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим, відповідно, дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка. Це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України, і навіть менший за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия. Тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту, і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само, і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
2: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
4: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
2: Які очікування в дітей про це? Вони розповіли Галичині.
5: Я з міста Херсон.
6: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
5: Так, дуже хотіла.
6: А як життя в Херсоні?
5: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
7: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікую, що будете дуже веселі, я знайду багато нових друзів.
8: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахедів, прильотів. Що я знайду багато друзів, у нас буде дуже корисне спілкування.
2: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності. Влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 мільйонів 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
9: А смак який?
10: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Веніго-Вотячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кольчинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
2: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Її покусали пацюки, занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобільні шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричущі порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби справ дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу, Великоберезнянські територіальні громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному закладі, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього, і то представниками Національної поліції, було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така як керівниця служби справ дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій вже там є керівниця служби справ дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на двотижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК, медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконуватиме за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили в патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства у ДАР. Претенденти на фінансування не повинні мати податкових боргів, перебувати у процедурі банкрутства під санкціями або здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях. Отримані кошти дозволено використовувати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво чи реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, а також реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель. Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострилась ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Тривають ремонтні роботи на трасах державного значення Прикарпаття. На автомобільних дорогах державного значення в регіоні Прикарпаття тривають масштабні роботи з відновлення. Основний акцент роблять на транспортних ділянках з найбільш активним рухом, а також на ділянках, які потребують першочергового та невідкладного ремонту. Пріоритетні напрямки відновлення – ділянки доріг з найбільшою інтенсивністю транспортного потоку, місця, що характеризуються суттєвим ушкодженням дорожнього полотна, зони, які мають стратегічне значення для забезпечення безпечного і безперешкодного руху. Роботи виконують з дотриманням усіх технічних вимог та з урахуванням пріоритетів, встановлених відповідальними службами. Такий підхід дозволяє підвищити якість дорожнього покриття та забезпечити комфорт і безпеку для водіїв і пішоходів. Детальну інформацію щодо ходу ремонтних робіт будуть надавати у міру надходження інформації. У Калуші намагалися кримінально покарати жінку через надмірно отриману пенсію. Пенсійний фонд Івано-Франківської області звернувся з ініціативою до Калуського районного відділу поліції з вимогою розпочати кримінальне провадження стосовно місцевої мешканки. Підставою для цього стала підозра у вчиненні злочину за статтею, що передбачає відповідальність за шахрайство відповідно до Кримінального кодексу України. Основний предмет спору становить сума, яка дорівнює 2878 гривень – переплата пенсії, яка була нарахована покійному родичу фігурантки справи. Зазначений факт викликав у пенсійному фонді сумнів щодо законності отримання цих коштів. Пенсійний фонд вважає, що переплата пенсійних виплат стала підставою для подання заяви про можливе шахрайство. Калузький райвідділ поліції отримав звернення з метою порушити відповідне кримінальне розслідування. Зазначена справа має бути розглянута у відповідальності з чинним кримінальним законодавством України. Таким чином, відомство ініціювало офіційні заходи з метою встановлення обставин справи щодо неправомірного отримання коштів, що належали покійному родичу жінки. На схилі Говерли постраждав неповнолітній турист. Його доставили медикам швидкої. Гірські рятувальники надали першу невідкладну медичну допомогу підлітку, який отримав травму під час сходження на гору Говерла напередодні. Інцидент стався в Карпатах, і оперативне втручання фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області дозволило стабілізувати стан неповнолітнього потерпілого. Деталі рятувальної операції. Медики та рятувальники оперативно прибули на місце пригоди для надання домедичної допомоги. Підліток отримав травму під час спуску з гори Говерла, що потребувало негайного втручання. Співробітники ДСНС в Івано-Франківській області координували рятувальні заходи у важкодоступній місцевості Карпат. Ця подія підтверджує важливість своєчасної підтримки та високої кваліфікації рятувальників у складних гірських умовах, що сприяє збереженню життя та здоров'я громадян, які потрапляють у надзвичайні ситуації під час активного відпочинку.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гуцульське радіо.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона хотіла.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. 15 тисяч доларів за перетин кордону на Закарпатті затримали організовану групу переправників. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України до Словаччини. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, організатором схеми був 44-річний мешканець Великого Березного. Він підшуковував клієнтів, визначав вартість послуг, координував дії спільників та контролював весь процес переправлення. До діяльності він залучив ще 3 осіб, які виконували різні ролі – перевезення чоловіків з інших регіонів, транспортування до прикордонної зони та супровід гірською місцевістю безпосередньо до кордону. Для маскування один з учасників використовував військовий одяг і посвідчення учасника бойових дій. Вартість незаконного переправлення становила від 11 500 до 15 тисяч доларів США з особи. Під час чергової спроби переправлення 3 клієнтів правоохоронці затримали всіх учасників схеми. Фігурантам повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинену групою осіб з корисливих мотивів. Скандал у Хусті. На території для освітніх закладів планують звести багатоповерхівки. Хуська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом щодо скасування рішення міської ради, яким затверджено детальний план території для будівництва 4 багатоповерхових житлових будинків у центральній частині міста. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про земельну ділянку площею понад 1 гектар, яка відповідно до генерального плану Хуста належить до зони навчання навчальних закладів і призначена для розвитку освітньої інфраструктури. За даними прокуратури, затверджений детальний план фактично змінив функціональне призначення території, визначивши її для житлової забудови. Водночас приватне товариство, яке користується цією землею, вже отримало погодження на реалізацію проєкту житлового комплексу. У прокуратурі наголошують, що детальний план території не може суперечити генеральному плану міста та змінювати його основні рішення. На думку відомства, під час ухвалення таких рішень мають враховувати інтереси всієї громади, а не окремих забудовників. Наразі Закарпатський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, тому розгляд її триває. На Закарпатті посилили контроль за укриттями в новобудовах. Захисні споруди цивільного захисту залишаються одним з пріоритетних напрямків роботи рятувальників та профільних служб на Закарпатті. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Особливу увагу приділяють укриттям у новобудовах і на об'єктах, які перебувають на стадії будівництва. В ДСНС наголосили, що безпека людей має бути врахована ще під час проєктування та зведення будівель. Рятувальники підкреслюють, що готовність захисних споруд є спільною відповідальністю органів влади, балансоутримувачів та громад. Лише комплексний підхід дозволить створити безпечні умови для населення в умовах воєнного стану. На Закарпатті збудують сучасний логістичний комплекс неподалік кордонів Євросоюзу. Міжнародна логістична група GOL оголосила про запуск партнерського інфраструктурного проєкту будівництва логістичного комплексу класу А+, у селі Соломоново на Закарпатті, поблизу кордонів з Угорщиною та Словаччиною. Про таке пише Елеваторіст. Комплекс буде орієнтований на логістику, дистрибуцію, а також легке виробництво та пакування продукції. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знов каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика. Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати, він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Сенюк був активним студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
4: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, в 2013 році, він закінчив наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та і всі викладачі коледжу добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Сенюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
1: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
5: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих буде госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
1: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best-2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонії. Роман Зорі виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовх у гирі, а також дві срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпаттянерготрейд» Юрій Гулей. З його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 МВт, а в області працює 217 таких об'єктів, ще 178 МВт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
6: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
1: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше що були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерєва. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерєва. У міськраді також доповнили, що через ремонтні роботи рух транспорту тимчасово змінили, наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці Ужну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатимуться через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402-му каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, у когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чукалівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де вона росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа «Марш». А такі найменші біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнерів. Партнери, спонсори надають свої сертифікати від однієї організації. По 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення. Організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
5: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами – це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою – це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоотримувача дороги, розповів студіо юрист Василь Попович.
6: В суд подається все моральні і матеріальні шкоди на підставі постанови про визнання особою, посадовою особою балансоотримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
7: Є такі справи?
6: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, органовиконавчої служби стягується в основному законному порядку. Перше, це виклики національного поліцію за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язково мовою це є акт обстеження вулично-дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особа, яка за це несе відповідальність по даній ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну, матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталі конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань, це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківську збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
2: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка, це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України, і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там до Коломия. Тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту, і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само, і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
1: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: Які очікування в дітей про це – вони розповіли Галичині.
4: Я з міста Херсон.
5: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
4: Так, дуже хотіла.
5: А як життя в Херсоні?
4: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
6: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікуєте, що буде дуже весело і я знайду багато нових друзів.
7: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахетів, прильотів. Що я знайду багато друзів, у нас буде дуже корисне спілкування.
1: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності. Влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 мільйонів 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кочинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
10: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Її покусали пацюки, занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобіль шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування, я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричущі порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби справ дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу, Великоберезнянській територіальній громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному з закладів, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього, і то представниками Національної поліції, було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така керівниця служби справ дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій, вже там є керівниця служби справ дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на 2-тижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
11: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконуватиме за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. за напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки. Підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті. Оглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства УДАР.

2006 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострилась ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знов каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика. Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати. Він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Сенюк був активним студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
4: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, в 2013 році, він закінчив наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та і всі викладачі коледжу. Добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Сенюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
1: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
5: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
1: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best 2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонія. Роман Зорій виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовху гирі, а також дві срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпаттяенерготрейд» Юрій Гулей. З його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 МВт, а в області працює 217 таких об'єктів, ще 178 МВт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень, також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
5: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
1: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерів. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерів. У міськраді також доповнили, що через ремонт роботи рух транспорту тимчасово змінили. Наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці Ужну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатиметься через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402-му каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, у когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чупилівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де вона росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа МАШ. А такі найменші біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнерів. Партнери, спонсори надають свої сертифікати від однієї організації. По 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення. Організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
5: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами – це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою – це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповів студіо юрист Василь Попович.
6: В суд подається все моральні і матеріальні шкоди на підставі постанови про визнання особою, посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про адмінпроцесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
7: Є такі справи у вас?
6: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральної матеріальної шкоди, органи виконавчої служби стягуються в установленому законом порядку. Перше, це виклики національного поліції за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язково мовою це є акт обстеження вулично-дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особа, яка за це несе відповідальність по ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталей конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань. Це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківського збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
2: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка, це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України, і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия. Тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту, і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само, і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
1: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: Які очікування в дітей про це – вони розповіли Галичині.
4: Я з міста Херсон.
5: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
4: Так, дуже хотіла.
5: А як життя в Херсоні?
4: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
6: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікуєте, що буде дуже весело і я знайду багато нових друзів.
7: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахетів, прильотів. Що я знайду багато друзів, у нас буде дуже корисне спілкування.
1: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності. Влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 мільйонів 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кочинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
10: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобіль шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричущі порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби справ дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу Великоберезнянській територіальній громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному з закладів, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього і то представниками Національної поліції було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така керівниця служби справ дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій, вже там є керівниця служби справ дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на двотижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
13: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
12: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
14: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
12: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
15: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
12: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
11: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК, медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконуватиме за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили в патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. за напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки. Медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті. Ті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової

територіях. Отримані кошти дозволено використовувати на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, закупівлю поголів'я тварин, будівництво чи реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперації, а також реалізацію проєктів із зрошення та меліорації земель. Подати заявку на участь у програмі можна до 2 липня 2026 року. На міському кладовищі біля Ужгорода майже не лишилось місць для поховань. В Ужгороді загострилась ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

очі синіх смерть повзе, повзе. Hey, John.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Владиславу Сенюку, розповіли його рідні.
2: Одного разу, коли він приїхав після уже енної контузії і мав відлежатися в лікарні, він через тиждень знов каже, я вертаюся туди. Я кажу, Влад, як ти можеш? Побудь хоча б, відійди. Він каже, ти знаєш, Богдан, а якщо не я, то хто піде?
3: Можу розказати за свого онука Владика.
4: Він дуже був дуже хорошим і хлопчиком. Як ми від маленького до великого, допоки пішов воювати, він дуже любив свою сім'ю, любив людей, любив дуже усіх. Він дуже був хороший.
1: Владислав Сенюк був активним студентом, так про нього згадують викладачі та одногрупники.
5: Для нас це не просто ім'я на дошці, це набагато більше. Це наш випускник. Ще так недавно, у 2013 році, він закінчував наш навчальний заклад. Ми дійсно всі добре пам'ятаємо його. Викладачі кафедри туризму та і всі викладачі коледжу. Добре пам'ятають Влада, тому що він був старанним студентом. Він був дуже активістом, брав участь у дуже багатьох заходах, які проводилися в коледжі. Всі знали Владислава Сенюка. Тому нам теж дуже болісно від сьогоднішнього дня.
1: На Прикарпатті п'яний водій збив неповнолітнього пішохода, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
6: Попередньо слідчі встановили, що неповнолітній не впорався з керуванням, впав на проїзну частину дороги, після чого на нього здійснив наїзд на автомобіль, який рухався позаду. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Ще одна аварія за участю неповнолітніх сталася на території Коломийського району. В результаті зіткнення мотоцикла та легкового автомобіля травмувалися двоє підлітків. Це водій мотоцикла та його пасажир. Обох потерпілих було госпіталізовано до медичного закладу. Крім того, 1 червня у Солотвинській територіальній громаді зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезого водія. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний керманич автомобіля Kia Sorento, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на 17-річного хлопця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу.
1: На чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувся 23-24 травня в Одесі, Спартак Лозінський став срібним призером у багатоповторному жимі лежачи. У суперважкій ваговій категорії Олександр Євтушенко здобув золото у становій тязі за результатом 175 кілограмів. Також ветерани Прикарпаття взяли участь у міжнародних змаганнях у межах мультиспортивного фестивалю «Best 2026» за участю спортсменів з України, Сполучених Штатів Америки, Ірландії та Естонії. Роман Зорій виборов дві золоті медалі у ривку гирі та веслуванні на тренажері, а також дві срібні нагороди на аербайку та у жимі гирі лежачи. Артем Передереєв здобув золото у жимі штанги лежачи та поштовху гирі, а також дві срібні медалі на лижному тренажері та аербайку. В Івано-Франківській області станом на 1 червня працюють 217 промислових та 7289 домашніх сонячних електростанцій. За понад рік їхня кількість зросла на майже 40%. Про це Суспільному розповів фахівець з інформаційної політики компанії «Прикарпаттянерготрейд» Юрій Гулей. З його словами, найбільшу встановлену потужність мають промислові сонячні електростанції – це 354 мегаватт, а в області працює 217 таких об'єктів, ще 178 мегаватт забезпечують 7289 домашніх сонячних електростанцій. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті викрали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, 34-річний уродженець Харкова влаштувався на підприємство оборонного комплексу та отримав доступ до службової інформації. За інформацією правоохоронців, чоловік збирав дані про виробництво для Сил оборони України, розташування цехів, складів та адміністративних приміщень. Також дані про систему охорони підприємства. Під час обшуків на мобільному телефоні чоловіка виявили значний обсяг інформації про роботу підприємства. Також правоохоронці з'ясували, що його діяльність не обмежувалася лише Закарпаттям. Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває. Якщо воно підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене статтею про державну зраду. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Марина Безега.
6: Зв'язковим між ним і російськими спецслужбами був його рідний батько, який фактично проживає на території Росії. За даними слідства, чоловік влаштувався на підприємство оборонного комплексу і отримав доступ до внутрішньої інформації. Надалі він почав збирати відомості, які могли бути використані ворогом проти українського оборонного виробництва. Його діяльність не обмежувалася тільки територією Закарпаття, а поширювалася на інші підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. В ході обшуків на мобільному затриманого виявлено значний об'єм інформації щодо роботи заводу. Йому інкриміновано державну зраду. За клопотанням прокурора, підозрюваного безальтернативно взято під варту.
1: На кладовищі Барвінок біля Ужгорода немає місця для поховань. Наразі в Ужгородській міській раді ведуть переговори із сусідніми громадами щодо виділення землі для кладовища. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Даніела Геверкяна. Місцеві жителі підтверджують нестачу вільної території. Ужгородка Мар'яна Данацько, яка прийшла на кладовище прибрати могили родичів, розповіла, що цвинтар переповнений. За її словами, нові поховання з'являються там, де раніше що були проходи, а сусідні могили часто перебувають у занедбаному стані. Даніела Геверкян зазначила, що кладовище у селі Барвінок практично вичерпало свої можливості, тому наразі ініційовано питання про його закриття. В Ужгородській міській раді ведуть переговори із Онуківською та Хомклівською громадами щодо виділення землі для кладовища. В Ужгороді 3 червня з 8 ранку тимчасово перекрили рух автотранспорту на ділянці вулиці Карпатської України. Обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту дороги. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За даними відомства, рух транспорту перекриють на відрізку вулиці Карпатської України між Максима Польового та Волонтерів. Об'їзд цієї ділянки здійснюватимуть через вулиці Максима Польового та Ольги Кобилянської і Волонтерів. У міськраді також доповнили, що через ремонтні роботи рух транспорту тимчасово змінили. Наприклад, маршрут номер 9 вулиця Івана Котляревського, речовий ринок та номер 24 мікрорайон Дравці Ужну замість вулиці Волонтерів та Української рухатиметься через Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Маршрути номер 20 та 156 також рухатимуться через вулиці Максима Польового, Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжика, Андрія Палая у прямому та зворотному напрямках. Через зміну маршруту комунальні автобуси тимчасово не зупинятимуться для посадки та висадки пасажирів на зупинках військова частина та переїзди. Також у міськраді рекомендують водіям приміських, міжміських та міжнародних маршрутів планувати в'їзд в Ужгород та виїзд із міста через вулицю Минайську, а також села Минай та Розівка. А вже у наступних випусках новин ви дізнаєтеся, скільки дорожньо-транспортних пригод сталося на Закарпатті від початку року, що є найбільшими причинами, а також чи можете ви претендувати на компенсацію від міських чи обласних рад, якщо аварія сталася через вибоїни ями на дорогах, непридатне дорожнє покриття. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День пам'яті дітей, які з 2014 року загинули на території різних областей, зокрема Донецької та Луганської, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. З настанням тепла активізувався борщівник Сосновського, розповіла 402-му каналу директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
2: І саме ще небезпека цієї рослини заключається у тому, що вона виділяє ефірні такі олії. Власне, це є кумарини, це є продукт їхньої життєдіяльності. І найбільш характерним є те, що цей кумарин, коли потрапляє на шкіру і взаємодіє з сонячним промінням, викликає дуже сильний термічний опік. І, власне, це не виникає в декілька перших хвилин, і людина може це не помітити. Це розвивається протягом там 10-15, у когось там може бути через півгодини проявлятися. Необхідно промити це місце величезною кількістю води, бажано з милом, тому що ефірні олії, вони жирні, і мило їх розчиняє, краще буде змивати. Чим швидше ви це зробите, тим більше, тим краще буде надана перша домедична допомога. Окрім того, після контакту з борщівником ні в якому разі не можна з'являтися на прямих сонячних променях. Тобто необхідно одягнути якийсь одяг, він повинен бути цупким, не пропускати сонце. І якщо є можливість сісти в авто і поїхати додому, або якщо є небезпека більшого ураження, то необхідно звернутися в медичний заклад. Тобто це треба робити негайно і не залишатися на відпочинку, а надавати собі медичну допомогу.
1: На вулицях Надрічна та Незалежності найбільша концентрація такої рослини. Додав начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
3: На сьогоднішній день у нас найкритичніша, або точніше найбільш напружена ситуація – це Драгомирчани, це Крихівці між Чупелівкою, це є Надрічна, це є по вулиці Незалежності в сторону Тисмениці. Це там основні місця, локація, де воно росте в даний час. І в тих місцях працює і буде працювати наша комунальна установа «Марш». А такі найменші біля будинків це будуть косити або комфортний дім, або благоустрій.
1: Станом на червень проїзна частина на деяких ділянках дороги Івано-Франківське Старий Лисець зруйнована та потребує поточного і капітального ремонтів. Для цих робіт необхідний значний фінансовий ресурс. Однак під час воєнного стану капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення не фінансують. Представники державної організації «Дороги Прикарпаття» звернулися до Мінекономіки з проханням про виділення грошей на ремонт таких шляхів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучиться рекордна кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз. І за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України. Тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнерів. Партнери, спонсори надають свої сертифікати від однієї організації. По 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення. Організаторам. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Майже 1000 дорожньо-транспортних пригод, саме стільки аварій зафіксували патрульні Закарпаття від початку року. Найчастіше водії нехтують швидкісним режимом. Лише через перевищення швидкості патрульні зафіксували 379 ДТП. Ще серед основних причин – недотримання дистанції та порушення правил інтервалу, розповів речник патрульної поліції області Ернест Завадський.
5: Найпоширеніша причина – це, звичайно, перевищення допустимої швидкості. 66% дорожньо-транспортних пригод – це ДТП із потерпілими. Тому ми закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху абсолютно усіх учасників дорожнього руху. А 179 дорожньо-транспортних пригод трапилося через недотримання дистанції. Патрульна поліція Закарпатської області наголошує на неухильному дотриманні абсолютно всіх правил дорожнього руху. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у житлових зонах – це 20 км на годину, дозволена швидкість у населених пунктах – це 50 км на годину, поза населеними пунктами – це 90 км на годину, між смугами з розділювальною смугою, тобто на дорогах поза містом із розділювальною смугою – це 90 км на годину і 130 км на годину на автомагістралях. Що стосується утримання доріг та вулично-шляхової мережі, патрульні поліцейські відповідно до викликів або до обстеження вулично-шляхової мережі реагують на будь-які моменти, пов'язані із неналежним утриманням переїздів, неналежним утриманням вулично-шляхової мережі, виявленням невідповідності дорожнього покриття до державних стандартів. І у таких випадках вони на відповідальну особу, тобто особу, яка відповідає за утримання певної ділянки дороги, складають відповідний припис. Відповідно до законодавства, особа, яка відповідає за ділянку, повинна усунути неналежне утримання або виявлений недолік.
1: Втім, юристи пояснюють, навіть одна така аварія може стати підставою для судового позову. Фахівці радять, якщо аварія сталася через яму чи інший дефект дороги, потрібно викликати поліцію, зафіксувати пошкодження, зробити фото місця ДТП та звернути увагу, чи були на ділянці попереджувальні знаки. Саме ці докази можуть допомогти встановити відповідальність для балансоутримувача дороги, розповів студіо юрист Василь Попович.
6: В суд подається все моральні і матеріальні шкоди на підставі постанови про визнання особою, посадовою особою балансоутримувача дороги винною у відповідно статті 140 кодексу про процесний документ, далі довідка за 100 про вартість робіт.
7: Є такі справи у вас?
6: Звичайно, такі були справи і завершили достатньо тривалий процес, тому що де перша інстанція апеляція, але в результаті чого відповідно особи отримує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, і виконавчі служби стягуються в установленому законному порядку. Перше, це виклики національного поліцію за спецлінію 102. По-друге, вони складають відповідно постанову по 140-й. По-третє, обов'язково мовою це є акт обстеження вулично-дорожньої мережі, де фіксують, яка яма, яка вибоїна, довжина, ширина, свідки і особа, яка за це несе відповідальність по ділянці дороги. Далі, особи це звертають для того, щоб шукати моральну матеріальну шкоду до СТО, а для того, щоб порахували вартість робіт і заміни деталі конструктивних елементів роботу і відповідно виставляється матеріальну шкоду. Моральна шкода у нас складає з морально-емоційних переживань. Це фіксація звернення до медичних працівників.
1: Правоохоронці повідомили про підозру колишньому очільнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. За даними слідства, він, ймовірно, причетний до привласнення 104 мільйонів гривень під час будівництва захисної споруди для ключової електропідстанції регіону, таке кажуть в СБУ. Загальна вартість проєкту зі зведення укриття від повітряних атак становила більше 5 мільярдів гривень. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Івано-Франківську збільшили тариф на паркування автомобілів, розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
2: Тепер у нас є так званий диференційований тариф по зонах. Чим ближче до центру міста, тим відповідно дорожчим стало паркування. Відповідно, ратушу ми маємо 30 гривень. Там, власне, тариф таки був 30 гривень до цього, ми там не піднімали. А от друга зона, от, власне, ми знаходимося, оця зона вулиці Грушевського і вулиця Шевченка. Це у нас буде тепер 25 гривень. І, відповідно, все решта, третя, четверта зона, однаковий тариф буде по 20 гривень. Так само є абонементи денні та місячні. Відповідно, мешканці, оскільки тариф зріс, то звичайно, що тепер буде більше вигідно брати, якщо ми паркуємося на цілий день, брати абонемент чи то денний, чи то місячний. Тариф місті Івано-Франківську, направду, був нижчим, ніж у більшості обласних центрів України і навіть менше за такі міста, скажімо, як Надвірна, ось як там Коломия. Тобто у нас був набагато нижчий тариф, тобто ну, вже цей тариф 20 гривень був давно. От, ну, зараз Івано-Франківську цей тариф збільшився, але відповідно завдання і управління транспорту, і зв'язку, як орган, який відповідає за паркування, вони десь на себе так само, і оператори взяли спільне зобов'язання, що не тільки буде підняття тарифу, але відповідно буде і підвищення якості послуг.
1: На Прикарпатті стартував всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для дітей з прифронтових громад. На оздоровлення вже прибули перші 2 сотні учасників, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
3: Ракетні, дронові постійні атаки, бойові дії, діточки, які вчаться в підземних школах. Але саме вони – це наше майбутнє. Їм розбудовувати нашу державу, їм відновлювати українську державу. Тому хочемо, щоб діти оздоровлювалися, діти відпочивали.
1: Які очікування в дітей про це – вони розповіли Галичині.
4: Я з міста Херсон.
5: Чи хотіла їхати до нас на відпочинок?
4: Так, дуже хотіла.
5: А як життя в Херсоні?
4: Було дуже гарне. Я не втратила житло, але там дуже небезпечно. Там зараз окупована територія. І там дуже небезпечно, там немає світла завжди, інтернету.
6: Я приїхав сюди, щоб відпочити. Та я люблю займатися футболом та хочу сьогодні тут пограти. Очікую те, що будете дуже весело, і я знайду багато нових друзів.
7: Я очікую емоціонального спокою, що я не буду чути цих шахетів, прильотів. Що я знайду багато друзів, у нас буде дуже корисне спілкування.
1: Івано-Франківська міська рада у 2025 році витратила на закупівлю послуг із висвітлення своєї діяльності у медіа 12,6 мільйона гривень. Це найбільше з усіх обласних центрів України. Сума не враховує фінансування комунального медіа, якому з міського бюджету спрямували ще 13,5 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно». Минулого року Івано-Франківська міська рада витратила на отримання комунальної телерадіокомпанії «Вежа» 13,5 мільйонів на висвітлення діяльності. Влади у приватних медіа з бюджету сплатили ще 8 731 тисячу гривень. Таку суму руху «Чесно» повідомили в Івано-Франківській міській раді у відповіді на інформаційні запити. Однак, підсумувавши кожен видаток, аналітики зауважили, що ця сума становить приблизно 12,6 мільйона гривень.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більш смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці затримали 40-річного жителя села Венігово-Тячівського району за підозрою у постачанні бойових гранат на території області. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. За даними слідства, чоловік пересилав гранати із запалами через логістичні компанії з північно-східних регіонів України. Боєприпаси він ховав у банках із повидлом. Гроші за це підозрюваний отримував на банківські рахунки підставник людей. Правоохоронці додали, що зафіксували кілька таких постачань, після чого встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Тепер загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулого року уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області здійснив більше 80 моніторингових візитів саме у питанні захисту прав дітей. Порушення фіксували чи не у кожній громаді, зокрема Кочинська територіальна громада. Про це Андрій Крючков розповів М-студіо.
10: На жаль, я можу ствердити, що більше, ніж за 3 роки своєї діяльності, саме на посаді представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, моніторингу системи захисту прав дитини, можу сказати, що вона не працює. Та модель, яка зараз запропонована, вона не справляється з захистом дітей. Просто нас відповідні посадові особи гасять уже, скажімо так, пожежі, коли вже ситуація критична. Ми маємо критичний випадок в Великолучківській територіальній громаді, де нами було зафіксовано можливий продаж дитини з метою ухилення від мобілізації, але критичне саме тут було те, що всі про цю родину багато дітно знали. Було відомо, дитина потрапила до обласної лікарні в зв'язку з тим, що була висока температура, тому що її покусали пацюки. Її покусали пацюки, занесли інфекцію. Коли ми здійснили моніторний візит, я просто був здивований, як ці діти не померли. Тому що це був лютий місяць, опалення цієї тимчасової споруди здійснювалося за допомогою буржуйкою. Буржуйка прогоріла, але опалення здійснювалося сміттям. Автомобіль шини, галоші, і цей вищадний газ виходив в це помешкання. Я, як дорослий чоловік, зайшов туди, через декілька хвилин там перебування, я чуть не втратив свідомість. Нами було виявлено кричущі порушення прав дітей. На жаль, ми фіксували, що через бездіяльність відповідних посадових осіб, це служби з прав дітей, центру надання соціальних послуг, до прикладу Великоберезнянській територіальній громади, нами було виявлено, що через їхню бездіяльність було залишено 8 дітей в багатодітній родині в умовах, які загрожували їх життю і здоров'ю. Ми здійснюємо моніторинг безпосередньо в інституційних закладах, саме в нас, в Закарпатській області. І тут я хочу сказати, що нами було виявлено таке критичне порушення. Це було в одному з закладів, було виявлено сексуальне насильство відносно дітей. І саме критичне не це, саме критичне те, що всі посадові особи знали і намагалися приховати сам такий факт. В громаді всі про це знали. Призвело до того, щоб привернути увагу, дитина просто взяла бензином, облила свій будинок і підпалила його, щоб привернути просто увагу дорослих. Лише після цього, і то представниками Національної поліції, було складено протокол, як таку дитину, що покинуто, і поміщено її безпосередньо до інституційного закладу. Але найкритичніше те, що коли ми здійснили моніторинг, то системи захисту прав дитини взагалі в громаді немає. Була відсутня посадова особа, така керівниця служби справи дітей, жодного працівника не було. Ми скажемо більше, що навіть потрапити фізично до приміщення, де перебувають облікові справи на дітей, довгий час шукали навіть ключі. Наразі там вже після наданих нами рекомендацій, вже там є керівниця служби справи дітей, є працівниця, яка зараз наводить порядок.
1: У Закарпатській області розпочався проєкт «Карпатська зміна». У межах першої зміни на 2-тижневий відпочинок до регіону приїхали 242 дитини віком від 9 до 12 років із Запорізької, Київської та Донецької областей. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
12: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
14: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканець Сумщини, якого звинувачують у розбещенні дитини у Калуші, може вийти під заставу. Житель Сумської області, якого підозрюють у розбещенні дитини у місті Калуш, може бути звільнений. Ця інформація стала відомою після того, як суд ухвалив відповідне рішення щодо обрання йому запобіжного заходу. Подія викликала значний резонанс у громадськості через свій скандальний характер. Інцидент стався у приватному дитячому садку Калуша, де 51-річний чоловік скоїв злочин проти малолітньої дитини. В результаті суд визначив міру запобіжного заходу, яка найімовірніше дозволить йому вийти під заставу. Нагадаю, подібні випадки часто потребують ретельного юридичного розгляду і дотримання процесуальних норм, щоб забезпечити безпеку та захист прав усіх учасників. Про це повідомили в прокуратурі області. Слідчі дії наразі тривають. Прикарпатець сфальсифікував довідку МСЕК, щоб уникнути мобілізації. Обвинувачений був засуджений до 1 року умовного покарання за виготовлення та використання фальшивих документів, а саме довідок МСЕК медико-соціальної експертної комісії і соціального посвідчення. Цей вирок свідчить про притягнення особи до відповідальності за підробку офіційних паперів, які мають значення при отриманні різних соціальних пільг та послуг. Умовне покарання передбачає, що покарання не виконуватиме за умови дотримання засудженим певних вимог у визначений судом строк. У Снятині вантажний автомобіль зіткнувся з пам'яткою архітектури, завдавши їй значних пошкоджень. У самому центрі міста Снятин сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої вантажний автомобіль здійснив зіткнення з історичною спорудою під назвою «Лілея». Подія має наступні ключові характеристики. Місце інциденту – центральна частина Снятина, учасник ДТП, вантажівка, яка втратила контроль або зазнала технічних проблем. Об'єкт пошкодження – історична будівля, що має культурну і архітектурну цінність для міста. Про це повідомили в патрульній поліції області. Ця дорожньо-транспортна пригода привернула увагу місцевих жителів та спеціалістів, враховуючи важливість збереження історичної спадщини міста. Наразі відомості про наслідки інциденту та стан постраждалої будівлі уточнюють відповідні служби. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті оголосили конкурс ветеранських проєктів з фінансуванням до 400 тисяч гривень. Конкурс на підтримку ветеранських ініціатив стартував на Прикарпатті, пропонуючи фінансування до 400 тисяч гривень на кожен проєкт. Його мета полягає у сприянні психологічному відновленню, соціальній адаптації та реінтеграції ветеранів у цивільне життя, а також у зміцненні підтримки їхніх сімей. Організоване управлінням з питань розвитку громадських ініціатив, це змагання покликане підтримати такі ініціативи: психологічна реабілітація ветеранів, соціальна адаптація учасників бойових дій, інтеграція ветеранів у громадське життя, посилення підтримки родин ветеранів, активне залучення громадських організацій і ініціативних груп, які спрямовують свої проєкти на соціальне відновлення після війни, сприятиме покращенню якості життя ветеранів та їхніх родин. У Калуші закликають суворо карати порушників. У місті Калуш на Івано-Франківщині посилюють нагляд за станом благоустрою та дотриманням зелених зон, зокрема косінням трав'яних насаджень. Міська адміністрація наполегливо вимагає від відповідальних структур і установ оперативно привести прилеглі території у належний стан. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. за напад із ножем на закарпатського бізнесмена ужгородець отримав 8 років тюрми. В Ужгороді суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у замаху на вбивство місцевого підприємця. За результатами розгляду справи нападника засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався у червні минулого року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий завдав потерпілому численних ножових поранень. На місце події оперативно прибули правоохоронці та розпочали розслідування. У ході слідчих та оперативних заходів працівники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода. За даними слідства, між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки, які переросли у гострий конфлікт. Підозрюваного оперативно розшукали та затримали. Слідчі кваліфікували його дії як закінчений замах на умисне вбивство та скерували обвинувальний акт до суду. Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду його провину було повністю доведено. Вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка засудили до 8 років ув'язнення. У Хусті спрямували понад 2 мільйони гривень на підтримку армії. У Хусті відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання під головуванням ВО міського голови Василя Губаля. На засіданні депутати затвердили порядок денний, який охопив питання бюджету, соціально-економічного розвитку громади, безпеки населення, освіти та підтримки військових. Про це повідомили в Хуській міській раді. Розглянули низку проєктів рішень щодо змін до програми фінансової підтримки. Підтримки медичних закладів, благоустрою, цивільного захисту та розвитку громади. Також внесли зміни до бюджету на 2026 рік. Окрему увагу приділили реформуванню освітньої мережі та впровадженню плану трансформації закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства. Підтримка Збройних сил України залишається пріоритетом. На закупівлю техніки, пікапів, дронів спрямували 2 мільйони 200 тисяч гривень. Усі питання порядку денного були розглянуті. Оглянуті та ухвалені відповідні рішення для подальшого розвитку громади. Фермери можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту. З 2 червня в Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств та розширення напрямків їхньої діяльності. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. У межах програми фермери, зокрема сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи, можуть отримати до 1 мільйона гривень без відсоткового кредиту строком до 5 років. Обов'язковою умовою є реєстрація господарства у ДАР. Претенденти на фінансування не повинні мати податкових боргів, перебувати у процедурі банкрутства під санкціями або здійснювати діяльність на тимчасово окупованій

Ситуація із забезпеченням місць для поховань. На сьогодні єдине чинне міське кладовище, розташоване в мікрорайоні Барвінок, майже переповнене. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку. Владиславу Сенюку розповіли його рідні.